chung chung chung ki ngi ji me be tam to par gyu ru nyam pa ti ngi rang kang ngi tam che le nam par ge war gyu chi ki te sim tem pur chu ngi ji tak bar yi ka ti jep tu nyu shin tu ta cha ngi rang kung ma min nu si yang ne yang tu shi ki ngi ji kang ga kang ki ngang ji ma tang tam ni tu ne kong gi she le sung bi ta tun ba ko wa lem par gyu ru nyam pa ti yi la char ma ni tu 강엘리 넘버 개월 집에 이치기 킹발 큐르 나네 담마투 소르메 달라 팀발레 가친기 라와 유바티 네라 항상라 다장에기 락데 이게 때네 담마기미 웬디 네기 세모살리펜 라탄 팀이 촉산 현다 가당 담니 치규 나르신 락데 이게 띵기 유테 카네 로바탄 둔나 락데 이게 뜻대와 유바마세 네기 고와양 ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Titu tam ma khen ki lakpe ting tu ngay ki lakpa yangmur sha na ching ne te sormu gu war kwa kien me suwa ta. Ni ne te sormu gu dang xin tu le labur chor tup jing. Mi tsu betip logba nang xin ngay ki yingzhu riri zan ma yin bar ming tsi riri che ne chor tup gi. Ngay tang tam nin chi khen ting tsu sormu takbar gu we kwan tsu sormu denja kyuk la takto me jing. Kashi yegi juti chi xindu gyoba ni, chakbar ki zela ribtu changwa shiki chakbar gyagba tartu nang. Xenki yegi jiwa tangzawar, ngegi juti chi gyur changwar gyurji, tedar juti chi bar rengxin ki tegidu. Nge rang ngaku chi ne damma xinji, ngangu chi lome bar gyoa ne nyurdu kimla lokbar chi. Chi chi diki denbe tuyde tamar xan ne, ngay rang kim la logbe lam la shukba yin. Lampartu ngay ki Samu Salifan la dan gacha shuri chinzam dene ma shakba dini, ngay rang dam mandu langta chube ma yinbar. Ngay ki kukab yu tse sungne, ngay ki dam manu kongtur dungchir yin. Tetar kumi chormi ngang la megor tasi kambiya babzu la jorwa dan. Kimi changma babzu ki dikbu dina langne ngay zu suwar pimne da. Mekorne pamanye la, geme nge rang guban la tepjin, gulu shepo chuk-chukdu darshin tu nye chane gamyu cijikyan sung mi tupar. Nge ge mebe cengchu ririshingi zhala tukzi cikdu sene kona shubata. Chungmu chungchung mederiji, nge ge lakba ne sungshin, nge la chochu yangyang jorshin gane sachung namchung chinsam mejwa la. Bala ni, chisu gamyu cijikyan ma sungbar, Xingne xiume, chamzi denbe xere le ribdu jebe namgyuru ngun xinchi. Tade tuisu yang, ngegi nesu di chemanyi le mingnang gaju qixia wangmi tukurgi du la. Dini, isaya yi, ribu cua gi nyamlu lin la, junxin yongi temu dipxin gabu xuwar gyuru xesu lungden zeba dini, ngay rangi todu ngun sum la gyurba xikri. Zilu chikdung gege gubju koni lor. Ngosan yata namkatang zawe ngegi chibye tuygi cowa di medu jina jigi jibsu. Teyi ginbe, nge rang simdu gi ribdu dungxin. Dung etang, simje etang, jingna jegi yunrin nanne betip longdu yang mebar gyula. Jigrung nimu teda chenrim xindu tana tade tuysu yang nge rang tadung ngangdar xor xinda. Teya ngegi, Gochu la pami wangju ji su kuebe zhungtun shik chi ne Parkinsi longwe lopche gushib ana no si la la guruwa ti miokcha langpashi. Nezu ti ka sepo shi yongchi, ngay ki riri shindu go ne ju gubar nang la. Ngay rang tang semu salifan la la xianji changpo shik yongwa chi chi, tiwe ngay tun sepo ru me ju gami la. Ngay rang damma xianji ki duanka tangpo tir, ngay ki kimdu zhungdam ti chibayin. Loti duankar, ngay zu redin du lo xianda kaang shik le gyang yun rin wa debatan.
Simon Sullivan laki ngela tunju gi xinglo ning ji bu kan zhe yu lu da ba su chu tian ngela tianga zum xi luo ken chung yong wa de ne ji guo mi cu mi ngang de luo lang ni ne yu ba ta jia Simon Sullivan laki tie da su ba ti zhong tan ti yang jia chen su lang ba yin yan si ti kan da ti du mei rang gi yi le su su zhong tan xi zum gi yu na kuo na cha la 디니 제수 만치바 체지르 예기르 근디 힌투치 네라 좀기 콜라 계신 리베 추미 되와다르 책친 동차 망보 생미도 지툼네 좀지외 조난기 인라 용수수이바다 책조르 추이라 케베 낙베다 수냠 덴베 숭예타 솔묘제데 랑론주 추리용외 잉주탕 주바 지지신 창마 롱외 주베 브레디 쇼크디기 딩투치베 좀기 삼초 강식 내기 일라 생매 추르용나 대단히 내 랑기 챔바식 마인바 미시엔기 산에 주용와 식지지 다자 카춘 주바니 원디 급티드 내기 베티블로와당 시제 닝주 둘린 지주코나 조어르 조발레 베티 텐조 수이 제민라 낭조 예네 제마뇽 타나 다데 뒤수양 강타 내 랑기 챔바당 강타 미션키 베티브기 난도 응은의 지차와 강이 내기 세부시 대통이 메뉴 태능에라 장유기 박차 망치와 미션기 믹당 나라디니 중외 긴기 인스 냠도 내라심 중담 치신치 내기 겐라라 년비 슈비 중담기 통부 년집 인조 모차르 젠다 록두 내라 조나 럽두 피수 다다양 세세 팅팅 전신치 예기 강식이 잣된단 요사 능치르 겐라기 내기 기든 신삼 주투 내니 수나 띵내기 공세 수지 내기 키미상매 총투 종담 딜락베 내기 약부 텐저 지번니 콩남베 섬유레 데네 상마 항상다 취라 종담티 내기 비딥현다기 낭네 통용어 마리탐 시 지켄충 중담티 수응해라 라뇽와 내기 자와네 마첸베 주어티라 내랑 항상다 취라 내기 마리 내랑 소수의 사좀 제바인 중담디니 구십 아나노스라라 기수 비칠 삼바식인 시 랜람센 되바인 티니 내기 중담티 장마르 슈네 구십 아나노스라라 구르티 콩기 총갈라 지시디리 슈바인 중담티 통매명라 뚜엔로시 딱바 슈치치디 셴기 삼자라 신네 방면 원주 제발 주 네기 이심 가디 킹신발 테니 구르와 자칸라 모규 제바인 총갈기 딘뷰 티이 네라 뇨크자 찹친 틴데 랑용 삼바니 네기 녜웨 멜람 투양 용마뇽 구십 아나 노슬라기 종담 티라 하잔 예쁜 낭신 콩키 티 파킨스 롱웨 롭체 선규 튜딥기 토도 그 나와티 nge rang lom sim nga jie ki zemur su na yang tine mi rin war ga zhu yang zi tine ma la lung su te yang nge rang bos dun la jo ne yun rin ma sung war nang tuen tang ka chan ni ga nge ki chi bie zhong dam ti tang xin du zha we zhong dam xian xi yue ba ha ku ken chung du la zhong dam ti ka chan le pa mu chang sung ser wa tine nge rang jik di mi yu tu ma li bie kong ne semo margaret chi Tenpi laki zamdi, qiu chung tang tiye zao xie bie, zumyi chukzi xing nang duzhi qie yubshi. Zhongdam tingi ki cik tun kang tiye ne xin du zha war ding, ngay ki sem kambi laki zhongdam ti la nyung wa ma se, zhongdam ti ne gu xu qie bar zhi ji xu gen chung wa shi. Tuang men tu su, ngay ki ne tun tiye ngu ma xin kyang, jie su ti xin cik sem yu le de ba dang. Simdu zeli deba chungxing. Chuku sui jang nyong ma nyong we dongenshik ngegi nyong gui chung. Ngegi su sui ngodong chuk chubu sui bar ma se. Ngay rang ki mu ku chi shu shu yu ti da jang shengi togba che yu la kyurba chi. Tati yang ni chi shik che sam nyamdu ngegi samlu chuk sum chuk ge dang lo zi ni shu zang a gol la. Ngegi pa mu wong ju ji be zhong dam di ma chi kong la pa mu go chi be zung ma. yang na betip la soba tenzha danyong yu me chi tren chi tup che kyang. Tenzhe betip danyong wa shik